0: Hapalight Express. Mä olen pesi suulle punimatangi. En ole se fullu, mä olen fitu. Mä olen afalua tjääni liittu laiono. Lentu tuomo on ruudin saa muomman. Pakalami mä olen taiau. Aamu tangolla liiva jaso. Aamu nähty oli taada pakalami on falo longa. Aamu Christian Savings. Mä olen Enterprise Motor Group in Manukau. Mä en minun tämän fangaa solo leo taada musiikka sui feifi lojone taiau. Musiikka ei fahki fio en faa marasi au lea tinu ulea lausi tuutu mga arwega. Aamu tangolla liiva jaso wa taatu jäi. Asa mua fuwe faa kukunga kaka kou. Langle sa tu ta tu le weekend da fa amaro lo sia uma fu na so fu pe o so la ko mar ka ko ba so to na to a to quarter future town ne fa ava no mesho tebi bo le ta to por kala me a reto o le ola to pena mai so ya pasta la fa le copa o le ta to maru o le time fa nga nga na bo ne fo ya so fu today in history ta of vai bon mera tupula so fu ku so le tele to sa go vai o le time fitu e le town e mal fa bon hotel fo e den gal britania pa ta fitu por clame a matar al tato pa yaso se momo tato bye bye po mai dunga ole awala
1: talo fa ave ta avale tato wa se tulunga tato awala ya tala mo tato le nei fo tai ole mai tawa to le lava fo i o lo so lo nga le lei mai le tato awala le na lava fo i e feo lolo nisio vaenga ya ole mai tawa to le nai kilia le lei ya tato flow le le traffic le is fala lava to ta avale nei tai mi ole tai au manuia le amtango le asonga fu was fulu iva minuti te ai le ono.